0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 8-a péntek van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji programa na hrvatskom jeziku MTVA. Petak je 8. svibnja, a pred nama su dva sata aktualnih informacija, zanimljivi razgovora i priča iz života u Mađarskoj regiji. U današnjoj emisiji govorimo o konstituirajućoj sjednici novog saziva Mađarskog parlamenta i ulozi narodnostnih glasnogovornika u novom mandatu. Donosimo i razgovor s predsjednicom Hrvatske narodnosti samouprave Vršende, Marijanom Balatinac, o predstojećim programima i planovima zajednice. Posjetit ćemo i Gornji Čatar, selo uz austrijsku granicu, gdje se još uvijek čuvaju sjećanja na vrijeme željezne zavjese, a donosimo i razgovor s ravnateljicom predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Budimpešti Ivanom Herceg o odličnim rezultatima hrvatskog turizma. Uz vijesti, najave, kulturnih događanja, folklora, kazališta i glazbe ostanite s nama sve do 10 sati. Uz vas su danas tonski snimatelj Ladislav Štraser i realizatorska ekipa Renata Balatinac, Tomo Fury, a emisiju je uredio i vodi Andrija Pavleković. Želim vam ugodno jutro uz program na hrvatskom jeziku.

0: Vijesti.
1: Hrvatska narodosna samouprava Čavoja danas u 15 sati priređuje spomendan biskupa Nikole Milašina u povodu 290. obljetnice njegova rođenja. Priredba počinje polaganjem vijenaca ispred župne crkve, a zatim slijedi spomen svečanost u društvenom domu. Na prisjećanju će sudjelovati potomci rodbine iz obitelji Milašin. Udruga Savez Hrvata u Mađarskoj sazvala je redovitu skupštinu koja će se održati ove subote 9. svibnja u Salanti u prostorijama kulturnog doma s početkom u 10 sati i 30 minuta. Na dnevnom redu skupštine naći će se izvješće o radu udruge za proteklu godinu, financijsko izvješće kao i plan rada i financijski plan za tekuću godinu uz točku razno. U slučaju nedostatka kvoruma skupština će se ponovno održati 16. svibnja na istom mjestu s početkom u 17 sati i to s istim dnevnim redom. Istog dana u poslijepodnevnim satima predviđen je i kulturni program u kojem će nastupiti kulturno-umjetničko društvo Marica. U kulturnoj četvrti Žolnaj u Peću u subotu 9. svibnja održat će se večer folklora u oči blagdana duhova u izvedbi folklornog ansambla Tanac. Program započinje u 19 sati, a publiku očekuje bogat prikaz tradicijske glazbe i plesova. U Baji će se isto u subotu 9. svibnja održati 9. Hrvatski državni tamburaški festival u suorganizaciji Hrvatske državne samouprave i Kulturnog centra Bački Hrvata. Festival će započeti 18 sati u turističkom centru u Baji, a publici će se predstaviti brojni tamburaški sastavi iz različitih krajeva. Među izvođačima su orkestar Čabar iz Baje, tamburaški sastav Misija iz Pečuja, pomorski tamburaši iz Velike Kanjiže, tamburaški sastav Danubija iz Čikuzde, te tamburaški sastav Židanci iz Hrvatskog Židana. Nakon službenog programa predviđen je bal uz glazbu orkestra Čabar. U sklopu obilježavanja 500. obljetnice Mohačke bitke, Muzej Kanižo i Dorotje u Mohaču organizira znanstveno-popularni ciklus predavanja pod nazivom Mohač 1526. Jedno od središnjih predavanja održat će istaknuti povjesničar dr. Dinko Šokčević, koji će se publici predstaviti idućeg petka 15. svibnja u 17 sati. Hrvatsko kazalište Peću u Svibnju donosi bogat program predstava, gostovanja i kulturnih događanja. Program počinje 14. svibnja u 19 sati monodramom Unutarnja kućka u Hrvatskom kazalištu u Peću. Uslijedit će izvedbe predstave Glazbena farma Dejana Fajfera i to 17. svibnja u kazalištu Virovitica te 22. svibnja u Lukovišću. Za najmlađu publiku 21. svibnja bit će izvedena poznata predstava Ježeva kućica Branka Čopića u gostovanju kazališta Virovitica u Hrvatskoj školi Miroslava Kleže u Peću. Poseban svečani program u povodu Dana državnosti Republike Hrvatske održat će se 22. svibnja u 18 sati u Hrvatskom kazalištu u gradu, organizaciji Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Peću. Kraj mjeseca 25. svibnja u Zagrebačkom institutu List bit će predstavljena kazališna produkcija dr. Dinka Šokčevića Između sna i jave, dok će 27. svibnja u Histrionskom domu u Zagrebu biti izvedena predstava Ivana Kušana Čaruga. U organizaciji Hrvatske državne samouprave, Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra te Hrvatske škole u Santovu, naredne subote 16. svibnja održat će se svečana priredba povodom Dana hrvatskog školstva u Mađarskoj i 80. obljetnice Hrvatske škole u Santovu. Program započinje u 14 sati u Domu kulture u Santovu, a obuhvaća niz stručnih svečanih sadržaja. U sklopu izlaganja dr. Stjepan Blažetin govorit će o povijesti hrvatskog školstva u Mađarskoj, dok će Marija Žužić-Kovač predstaviti razvoj i djelovanje Hrvatske škole u Santovu. U svečano otvorenje predviđena je i dodjela spomen plaketa zaslužnim pojedincima kao i bogat kulturni program. Događaj će završiti prigodnim domjenkom. U Bremenu će se i ove godine održati tradicionalno duhovsko hodočašće pomirenja koje već dugi niz godina okuplja vjernike i pripadnike hrvatske i mađarske zajednice. Središnji program održat će se u subotu 23. svibnja kod kapele pomirenja. Program započinje u 9 sati otvaranjem kapele, dok će u 10 sati biti služena sveta misa na hrvatskom i mađarskom jeziku. Isto slavije podiće župnik Robert Kirhofer iz Barenskog Petrovog Sela, u programu će sudjelovati i ženski zbor iz tog mjesta. Organizatori su najavili kako će nakon mise za sve sudionike biti priređen zajednički domjenak. U slučaju lošeg vremena misa će biti održana u mjesnoj katoličkoj crkvi. Program nastavlja se u ponedjeljak 25. svibnja kada će biti organizirano pješačko hodočašće iz Bremena prema Baranjskom Petrovom selu. Okupljanje sudionika predviđeno je na Trgu slobode u Bremenu, a polazak je u 16 sati i 30 minuta. Za sudionike će biti organizirani prijevoz minibusom. Po dolasku u Baranjsko Petrovo selo u 18 sati kod kapele Vodice služit će se katolička sveta misa. U organizaciji Hrvatske samouprave FOKA u subotu 23. svibnja u naselju bit će održana tradicionalna manifestacija pod nazivom Duhovska svećanost i natjecanje u kuhanju. Program započinje u 10 sati dolaskom i prijavom natjecatelja, dok će sat vremena kasnije započeti natjecanje u kuhanju graha. Ocjenjivanje pripremljenih jela i proglašenje rezultata predviđeni su za 14 sati, od 15 sati slijedi kulturni program u kojem će nastupiti recitatorice Hanga i Hermina Konas, ženski pjevački zbor Korijeni iz Martinaca te muški pjevački zbor Rastina iz Udvara. Za glazbeni ugođaj tijekom cijelog dana pobrinut će se Alibi Band. Priredbu podupiru Hrvatski kulturni sportski centar Josip Bujaj Đuretin te Hrvatska samouprava Baranjske županije. Hrvatska državna samouprava i zbirka sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj organiziraju Hrvatsko hodočašće mladi iz Mađarske od 23. od 28. do 31. svibnja tekuće godine. Program uključuje Međugorje te izlete u Aljmaš, Stolac, Mostar i Sarajevo. Polazak je iz Pečuja 28. svibnja, a povratak je 31. svibnja, a sudjelovanje je namijenjeno mladima od 18 do 35 godina uz prethodnu prijavu. Prijave se očekuju do 15. svibnja na adresu hds@horvatok.hu ili na web stranici HDS-a.

0: Vremenska prognoza.
1: U petak će u ranim jutarnjim satima mjestimice biti magle i sumaglice, a tijekom dana sunčana razdoblja povremeno će prekidati povećana naoblaka. Kiša u obliku kratkotrajnih pljuskova i grmljavina nevremena moguća je ponajprije u istočnim krajevima. Vjetar će oslabjeti, a samo će na zapadu i sjeverozapadu zemlje prije podne povremeno puhati umjereni sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 7 i 13 stupnjeva, dok će najviše dnevne temperature dosezati između 20 i 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: U subotu 9. svibnja u zgradi Mađarskog parlamenta u Budimpešti održat će se konstituirajuća sjednica novog saziva Mađarskog parlamenta, koja će označiti početak parlamentarnog mandata za razdoblje od 2026. do 2030. godine. Prema službenom prijedlogu dnevnog reda, sjednica će započeti u 10 sati, a završetak se očekuje u kasnim poslijepodnevnim satima nakon rasprave i donošenja svih predviđenih odluka. Konstituirajuću sjednicu otvorit će predsjednik Republike, nakon čega slijede intoniranje mađarske himne, pozdravni govor predsjednika države i službena objava o preuzimanju zastupničkih mandata. Vođenje sjednice potom preuzima najstariji zastupnik, koji će uz pomoć privremenih zapisničara koordinirati rad prvog zasjedanja novog parlamenta. Već u prvom dijelu sjednice zastupnici će saslušati izvješća predsjednika Nacionalnog izbornog povjerenstva i predsjednika Nacionalnog izbornog ureda o provedbi parlamentarnih izbora održanih 12. travnja ove godine. Nakon toga slijedi postupak provjere zastupničkih mandata, potvrđivanje mandata te svečano polaganje prisege novo izabranih zastupnika. Posebnu pozornost izaziva činjenica da će pripadnici narodnosti, uključujući i parlamentarne glasnogovornike nacionalnih manjina, prisegu moći položiti i na vlastitom jeziku. Tijekom sjednice predsjednik Republike službeno će predložiti kandidata za novog predsjednika vlade, a parlament će potom odlučivati i o izboru predsjednika parlamenta, potpredsjednika te zapisničara. Predsjednik parlamenta bira se tajnim glasovanjem, dok se ostali dužnosnici biraju javnim glasovanjem. U drugom dijelu zasjedanja očekuje se i donošenje odluke o osnivanju stalnih parlamentarnih odbora, kao i izbor njihovih predsjednika, potpredsjednika i članova. Među obveznim parlamentarnim odborima nalaze se

Odbori za ustavna pitanja, vanjsku politiku, europske poslove, obranu, nacionalnu sigurnost, proračun i nacionalnu politiku. Posebno važan segment za Hrvatsku i ostale manjinske zajednice u Mađarskoj odnosi se na prijedlog formiranja odbora koji će predstavljati nacionalne manjine u mađarskom parlamentu. U dokumentu se navodi kako će predsjednik parlamenta, uzimajući u obzir prijedloge manjinskih glasnogovornika, dati prijedlog za naziv odbora, proširenje njegovih nadležnosti te imenovanje predsjednika i potpredsjednika tog tijela. Time se potvrđuje nastavak institucionalnog sudjelovanja nacionalnih manjina u radu mađarskog zakonodavnog tijela, uključujući i Hrvatsku zajednicu, koja će i u novom sazivu imati svog parlamentarnog glasnogovornika u osobi Ivana Gugana, ranije predsjednika Hrvatske državne samouprave. Podsjetimo, niti jedna manjinska lista na izborima nije osvojila dovoljan broj glasova za puni zastupnički mandat, pa će tako od 13 priznati manjina, 12 manjina u parlamentu ponovno sudjelovati putem sustava glasnogovornika bez prava glasa, ali s mogućnošću sudjelovanja u raspravama i radu odbora. Na kraju sjednice zastupnici će glasovati o izboru novog predsjednika vlade, koji nakon izbora odmah stupa na dužnost i polaže prisegu pred parlamentom. Nakon govora novo izabranog premijera sjednica će biti zaključena svečanim glazbenim programom i najavom idućeg zasjedanja Mađarskog parlamenta.

0: za nas.
1: Jole, ptice putuju. Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

0: hrvati@radio.hu.
1: U narednim minutama predsjednica Hrvatske narodnosne samouprave Vršende Marijana Balatinac govori o predstojećim aktivnostima i planovima. Razgovor s njom je pripremila Renata Balatinac.
2: Evo, već smo sada odradili nekoliko tih priredaba. Imali smo dan žena, evo ovdje danas smo na festivalu Trpica i uskoro tu je hodočašće u naše svetište u Đud. Tamo planiramo zajedno sa našim prijateljima iz Surdukinja, gdje isto živi jako puno Hrvata iz Vršende, da zajedno ćemo otići na to hodočašće i poslije svete mise i molitve ćemo se družiti. Poslije toga u lipnju, već smo više puta rekli, imamo jako dobre kontakte, imamo prijatelje u Olovu u Bosni i Hercegovini, tako da 24. srpnja putujemo u Olovo i tamo ćemo zajedno sa tamburaškim sastavom Misija imati jedan koncert, tamo ćemo provesti 3 dana. Poslije toga u kolovozu imamo 2 veće priredbe. Jedna priredba je 16. kolovoza, naš šokački piknik, pošto u to vrijeme isto naši prijatelji iz Olova borave u Mohaču na Međunarodnom folklornom festivalu. Oni će biti ovdje 5 dana. Za Vršendu smo izdvojili 16. kolovoz, tako da isto nakon hodočašća što organizira Zornica i Hrvatska referatura Pečuske biskupije u Mohaču, nakon toga je zajedničko druženje uz svirku i ples Kuda olovni gaz. Sad smo se baš dogovorili da 29. kolovoza imamo županijsko hrvatsko natjecanje ribića u Titošu i onda u rujnu, mislim da je kratka stanka, u kolovozu imamo još jednu priredbu, putovanje u Bosnu i Hercegovinu i u Hrvatsku. Posjetit ćemo Neum, Mostar, Dubrovnik, Makarsku, Ston, to će biti jedno 6-dnevno putovanje. U listopadu, kada Kudolovni gaz slavi 30. obljetnicu svog osnutka, tada u planu je da zajedno sa tamburaškim orkestrom Panonija imamo jedan veliki koncert u Olovu. Tamo su sada predali jednu veliku koncertnu dvoranu. Ja mislim da će to biti jako lijepa prilika i naravno tada ide nas više. Želimo ih odočastiti u najstarije Marijansko svetište u Bosni, isto Olovskoj Gospi. Za sada otprilike toliko. U planu nam je i putovanje u Opatiju i naravno želimo održati svoj susret Hrvatskih crkvenih zborova, no nažalost veoma sramotno da na priredbi koja je lani imala 200-250 posjetitelja i koja je stvarno vjerskog karaktera, gdje se zajedno molimo, kamo dolaze zborovi, svi zajedno pjevamo, poslije se družimo u Domu kulture. Dakle, ništa nije riječ o jelu ni piću, nego stvarno o molitvi i o folkloru. Ni jednu forintu nismo dobili za tu priredbu. Ali trebam se pohvaliti s time. Naravno, tu se radi o natječaju koji je bio ispisan za narodnosne zajednice. Dakle, ovdje nismo dobili ni filira, ali tek i za djelovanje naše vjerske i kulturne udruge svega 500.000 forinti. To je tamo dovoljno za struju i za telefonske troškove, za ostalo baš i nije, tako da još sreća što Hrvatska samouprava ima iz čega da se finansira i tako će moći održati sve te programe. Naravno, mi ćemo i unatoč tomu održati ovu manifestaciju, jer ovo je prilika kada naši Hrvati koji su prije nekoliko desetljeća napustili svoje rodno selo, da mogu doći u Vršendu i da se zajedno molimo. Naravno, mi smo predali natječaje i za Središnji državni ured, od njih smo lani dosta financijskih sredstava dobili, nadajmo se i sada da će biti sve u redu i da ćemo dobiti pomoć, ali trebam se zahvaliti da smo dobili na onom natječaju NBR, dakle što se tiče energetskog razvitka. Dobili smo za završetak našeg muzeja 2 milijuna forinti. Već su radovi u tijeku, dakle bit će muzej, ja mislim, možda do kraja lipnja, ako je sve u redu, onda u kolovozu, pored toga da ćemo imati šokački piknik, da ćemo i svečano moći predati ovu našu lijepu zgradu. I dobili smo još 500 tisuća forinti za obnovu križeva na Vršenskoj kalvariji koja se nalazi odmah pored groblja. Od kalvarije je ostalo samo 3 križa. 500 tisuća forinti je izgleda dovoljno za obnovu jednog križa, ali smo se dogovorili sa našim mještanima, a kako sam čula i Šokci koji su napustili svoje naselje, da će se rado pridružiti našoj inicijativi i nadamo se da ćemo moći obnoviti sva 3 križa.
0: Kako uspijevate okupiti Hrvate koji žive u naselju, malobrojnu hrvatsku zajednicu?
2: Pa danas ja mislim da je već svugdje teško. Zato i oduvijek sam govorila da najvažnije je kada su ovakve prilike. Je li to festival Trpica, je li to jedan piknik, je li to jedan crkveni susret ili je to neka kulturna manifestacija. Ako se mi Hrvati ne družimo i ne okupljamo se svi na tim priredbama, nije za očekivati da će samo mještani tog i tog naselja ili gradića doći na tu priredbu. Jako nas malo ima i sve će nas manje biti i ako se ne držimo zajedno, ja mislim da će jako brzo naša hrvatska zajednica nestati.
3: Obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
2: Hrvatska narodosna samouprava Čavoja danas u 15 sati priređuje spomendan biskupa Nikole Milašina u povodu 290. obljetnice njegova rođenja. Priredba počinje polaganjem vijenaca ispred župne crkve, a zatim slijedi spomen svečanost u društvenom domu. Na prisjećanju će sudjelovati potomci rodbine iz obitelji Milašin. Udruga Savez Hrvata u Mađarskoj sazvala je redovitu skupštinu koja će se održati ove subote 9. svibnja u Salanti u prostorijama kulturnog doma s početkom u 10 sati i 30 minuta. Na dnevnom redu skupštine naći će se izvješće o radu udruge za proteklu godinu, financijsko izvješće kao i plan rada i financijski plan za tekuću godinu uz točku razno. U slučaju nedostatka kvoruma skupština će se ponovno održati 16. svibnja na istom mjestu s početkom u 17 sati i to s istim dnevnim redom. Istog dana u poslijepodnevnim satima predviđen je i kulturni program u kojem će nastupiti kulturno-umjetničko društvo Marica. U kulturnoj četvrti Žolnaj u Peću u subotu 9. svibnja održat će se večer folklora u oči blagdana duhova u izvedbi folklornog ansambla Tanac. Program započinje u 19 sati, a publiku očekuje bogat prikaz tradicijske glazbe i plesova. U Baji će se isto u subotu 9. svibnja održati 9. Hrvatski državni tamburaški festival u suorganizaciji Hrvatske državne samouprave i Kulturnog centra Bački Hrvata. Festival će započeti 18 sati u turističkom centru u Baji, a publici će se predstaviti brojni tamburaški sastavi iz različitih krajeva. Među izvođačima su orkestar Čabar iz Baje, tamburaški sastav Misija iz Pećuja, pomorski tamburaši iz Velike Kanjiže, tamburaški sastav Danubija iz Čikuzde, te tamburaški sastav Židanci iz Hrvatske. Židana. Nakon službenog programa predviđen je bal uz glazbu orkestra Čabar. U sklopu obilježavanja 500. obljetnice Mohačke bitke Muzej Kanjiža i Dorotja u Mohaču organizira znanstveno-popularni ciklus predavanja pod nazivom Mohač 1526. Jedno od središnjih predavanja održat će istaknuti povjesničar dr. Dinko Šopčević, koji će se publici predstaviti idućeg petka 15. svibnja u 17 sati. Hrvatsko kazalište Peću u svibnju donosi bogat program predstava, gostovanja i kulturnih događanja. Program počinje 14. svibnja u 19 sati monodramom Unutarnja kuća u Hrvatskom kazalištu u Peću. Uslijedit će izvedbe predstave Glazbena farma Dejana Fajfera i to 17. svibnja u kazalištu Virovitica te 22. svibnja u Lukovišću. Za najmlađu publiku 21. svibnja bit će izvedena poznata predstava Ježeva kućica Branka Čopića u gostovanju kazališta Virovitica u Hrvatskoj školi Miroslava Kleže u Peću. Poseban svečani program u povodu Dana državnosti Republike Hrvatske održat će se 22. svibnja u 18 sati u Hrvatskom kazalištu u gradu. Organizaciji Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Peću. Kraj mjeseca 25. svibnja u Zagrebačkom institutu List bit će predstavljena kazališna produkcija dr. Dinka Šopčevića Između sna i jave, dok će 27. svibnja u Histrionskom domu u Zagrebu biti izvedena predstava Ivana Kušana Čaruga. U organizaciji Hrvatske državne samouprave, Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra te Hrvatske škole u Santovu, naredne subote 16. svibnja održat će se svečana priredba povodom Dana hrvatskog školstva u Mađarskoj i 80. obljetnice Hrvatske škole u Santovu. Program započinje u 14 sati u Domu kulture u Santovu, a obuhvaća niz stručnih svečanih sadržaja. U sklopu izlaganja dr. Stjepan Blažetin govorit će o povijesti hrvatskog školstva u Mađarskoj, dok će Marija Žužić-Kovač predstaviti razvoj i djelovanje Hrvatske škole u Santovu. U svečano otvorenje predviđena je i dodjela spomen plaketa zaslužnim pojedincima kao i bogat kulturni program. Događaj će završiti prigodnim domjenkom. U Bremenu će se i ove godine održati tradicionalno duhovsko hodočašće pomirenja koje već dugi niz godina okuplja vjernike i pripadnike hrvatske i mađarske zajednice. Središnji program održat će se u subotu 23. svibnja kod kapele pomirenja. Program započinje u 9 sati otvaranjem kapele, dok će u 10 sati biti služena sveta misa na hrvatskom i mađarskom jeziku. Isto slavije podiće župnik Robert Kirhofer iz Barenskog Petrovog sela, u programu će sudjelovati i ženski zbor iz tog mjesta. Organizatori su najavili kako će nakon mise za sve sudionike biti priređen zajednički domjenak. U slučaju lošeg vremena misa će biti održana u mjesnoj katoličkoj crkvi. Program nastavlja se u ponedjeljak 25. svibnja kada će biti organizirano pješačko hodočašće iz Bremena prema Barenskom Petrovom selu. Okupljanje sudionika predviđeno je na Trgu slobode u Bremenu, a polazak je u 16 sati i 30 minuta. Za sudionike će biti organizirani prijevoz minibusom. Po dolasku u Barensko Petrovo selo u 18 sati kod kapele Vodice služit će se katolička sveta misa. U organizaciji Hrvatske samouprave FOKA u subotu 23. svibnja u naselju bit će održana tradicionalna manifestacija pod nazivom Duhovska svećanost i natjecanje u kuhanju. Program započinje u 10 sati dolaskom i prijavom natjecatelja, dok će sat vremena kasnije započeti natjecanje u kuhanju graha. Ocjenjivanje pripremljenih jela i proglašenje rezultata predviđeni su za 14 sati, od 15 sati slijedi kulturni program u kojem će nastupiti recitatorice Hanga i Hermina Konas, ženski pjevački zbor Korijeni iz Martinaca te muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. Za glazbeni ugođaj tijekom cijelog dana pobrinut će se Alibi Band. Priredbu podupiru Hrvatski kulturni sportski centar Josip Bujaj Đuretin te Hrvatska samouprava Baranjske županije. Hrvatska državna samouprava i zbirka sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj organiziraju Hrvatsko hodočašće mladi iz Mađarske od 23. od 28. do 31. svibnja tekuće godine. Program uključuje Međugorje te izlete u Aljmaš, Stolac, Mostar i Sarajevo. Polazak je iz Pečuja 28. svibnja, a povratak je 31. svibnja, a sudjelovanje je namijenjeno mladima od 18 do 35 godina uz prethodnu prijavu. Prijave se očekuju do 15. svibnja na adresu hds@horvatok.hu ili na web stranici HDS-a.

0: Vremenska prognoza.
1: U petak će u ranim jutarnjim satima mjestimice biti magle i sumaglice, a tijekom dana sunčana razdoblja povremeno će prekidati povećana naoblaka. Kiša u obliku kratkotrajnih pljuskova i grmljavina nevremena moguća je ponajprije u istočnim krajevima. Vjetar će oslabjeti, a samo će na zapadu i sjeverozapadu zemlje prije podne povremeno puhati umjereni sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 7 i 13 stupnjeva, dok će najviše dnevne temperature dosezati između 20 i 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: rijeke Pinke i samo 100 metara od austrijske granice. Sada se već slobodno kreću ljudi po tamošnjim vinogradima, no nije to tako bilo uvijek. Naime, željezna zavjesa u blizini sela je odsjekla Austriju i Mađarsku, odnosno zapadni kapitalistički svijet od istočnog socijalističkog. O željeznoj zavjesi, odnosno kako se živjelo u sjeni tog povijesnog razdoblja u Gornjem Čataru, govorila nam je načelnica Katarina Koncer, a prilog pripremio kolega Tomo Furi.
1: Selo je za vrijeme socijalizma bilo potpuno izolirano. U okolici sela se uvijek uzgajala vinova loza, a skoro svaka obitelj je imala vinograd. Na najvišem vrhu Bržuljka u blizini sela gradila se kapela u čast Djevici Mariji, kuda su mještani i vlasnici vinograda mogli ići samo s posebnim dozvolama.
2: Došli smo možda u najljepši dio Gornjeg Čatara, u Gorice. Ovo mjesto je bilo zatvoreno, to trebamo znati. Dakle, tu se vukla željezna zavjesa. Kako ste vi doživjeli u ono vrijeme dok je to bilo zatvoreno?
3: S jedne strane, posebnu dozvolu smo imali za ulazak u vinograd. Tam na mostu rijeke Pinke, tam su bili stacionirani vojnici, graničari. Oni su imali jedan popis kome su izdali te dozvole. Oni su tam sa jednom štapićem poput šibice označili ako ste prešli tu točku, došli ste u vinograd i kad ste se doma vratili, to su izvukli.
2: Situacija se onda promijenila zapravo kada je nestala željezna zavjesa. Od tada se slobodnije mogu kretati ljudi. Tu je Austrija možda 50 metara, dobro kažem, otprilike, ili 100 metara.
3: Dakle,
2: situacija se zapravo promijenila.
3: Tako je, iz onog aspekta se mijenjalo i to se osjetilo u selu. Kontrastranom je krenula asimilacija. Ljudi su počeli u Austriji raditi i naravno nismo mi učili njemački, ali znali smo gradišćanski. I oni ljudi koji su posla našli ipak se sjetili svog maternjeg jezika i oni počeli hrvatski razgovarati. Ja kad sam ovak došla u posjed doma i s njima se družila, rekao, Bože dragi, čudno mi je da govoriš hrvatski, jer je u Austriji kako bi drugčije.
2: Na neki način to je pozitivno utjecalo na korištenje jezika.
3: Da. Sad opet oni pak pogriješili da svoju djecu nisu naučili. Oni jesu iskoristili jer djeca već uče njemački i nije toliko važno da znaju gradišćanski.
2: Ono o čemu smo pričali, zapravo o željeznoj zavjesi i o tim starim vremenima, svjedoči i jedan muzej koji ćemo sada pogledati. To je muzej željezne zavjese.
1: Željezna zavjesa je postojala od 1948. do 1989. godine u duljini od 365 km i koja je razdvojila austrijsku i mađarsku granicu. Tri značajne etape su obilježavale postojanje željezne zavjese. Prva etapa je bila između 1948. i 57., druga između 57. i 66., a treća zadnja do 1989. godine. U prvom i drugom vremenskom periodu bile su na granici postavljene i mine, koje su nažalost odnijele brojne živote onih koji su htjeli prebjeći u susjednu Austriju.
2: Trenutno se još nalazim na mađarskoj strani granice, pokušat ću preći u Austriju, ali trebate znati da je preda mnom jedno minsko polje. Ako uspijem, onda ćemo se vidjeti, ako ne, onda ne znamo što će se dogoditi. Pa evo, trudit ću se preći u Austriju bez problema, bez ozljeda. Da vidimo.
1: Zahvaljujući višegodišnjem istrajnom sakupljačkom radu Šandoru Gojaku i njegovoj supruzi, sakupljeni rekviziti, fotografije, novinski članci i predmeti iz tog vrlo teškog povijesnog razdoblja koji su vidljivi i danas u muzeju, samo su dokaz da se ovo nikada ne smije ponoviti i da nekadašnja željezna zavjesa ostavlja neizbrisiv trag u mađarskoj novijoj povijesti.
2: Moram priznati, naježio sam se slušajući sve ove strahote i kako je teško bilo živjeti ovdje. Međutim, kako ste vi to sve doživjeli?
3: Čuli smo sad dosta tih događaja, te priče kako smo gospodina Šandora slušali, ali to su događaji bili iz Kisega i iz okolice Kisega, pošto je on tam služio vojsku. Tu kao pučanstvo, kao stanovnici isto

isto smo svaki dan na svojoj koži osjetili kako je teško. S jedne strane, kad smo dolazili u vinograd, nije bilo jednostavno. Tu je bilo jako ograničeno do koliko sati možemo biti. Druga stvar, prstom nisi smio pokazivati prema granici. I kao dijete, a i to smo znali da se ne smije, idemo pokušati što će vojnici napraviti. I pokazivali sa džipom, došli van sa terencem, da što imamo mi pokazivati. 12 godina imala ili 11. I najviše ova stvar da recimo lokalno stanovništvo je bilo ograničeno u takvoj mjeri kako sam malo prije to ispričala, a neki ljudi iz Sobateja pak mogli do jutra tu fešte održavati, družiti se, i to se jako nije dopalo stanovnicima, ali o tome se nije smjelo niti govoriti, kamoli pričati.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: Marina Tomašević i Klapa Maslina. Da nam nije...

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Hrvatska i ove godine ostaje među najpoželjnijim destinacijama mađarskih turista. O odličnim rezultatima predsezone, novim izravnim avionskim linijama između Budimpešte, Zadra i Dubrovnika te promotivnoj kampanji govorilo se na konferenciji Hrvatske turističke zajednice u Budimpešti. Kakva su očekivanja za ljeto 2026. i koliko je mađarsko tržište važno za hrvatski turizam, doznajemo u razgovoru s ravnateljicom predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Mađarskoj Ivanom Herceg.
2: Naša djelatnost upravo to i je, predstavljati regije i gradove u Hrvatskoj našim mađarskim partnerima. Na našoj preskonferenciji bilo je 20 novinara iz mađarskih medija. Mislim da su lijepo izvijestili nakon konferencije o svemu o čemu smo tamo pričali. Najavili smo nove direktne aviolinije, promovirali smo naš pomalo štand i slow koncept života pomalo kakav žive ljudi u Dalmaciji. Predstavili smo projekt Local Host, kampanje koje smo radili, predstavilo se i Međimurje kao regija i Čakovec kao grad Zrinskih. Isto tako mogu reći da smo neposredno prije te konferencije, tjedan dana ranije, bili u Međimurju sa predstavnicima turističkih agencija i sa vodstvom MUIS-a, Mađarske udruge putničkih agencija, koji su tamo na studijskom putovanju mogli vidjeti šta Međimurje nudi gostima i doživjeti sve ono zbog čega je Međimurje dobilo prvi certifikat u Hrvatskoj kao Green Destination, zbog održivog pristupa turizmu kojeg oni imaju. Vjerujem da će i to rezultirati time da će neke mađarske agencije u svoje ponude uvrstiti upravo Međimurje i da će nakon toga i više Mađara posjetiti tu regiju.
1: Što se posjeta gostiju tiče, uvijek je vrag sakriven u brojkama, jel ima neka prognoza?
2: Vrag je sakriven u brojkama, kad nam je dobar vrag onda ga pohvalimo, a kad nam nije onda je vrag. Do sada možemo reći da u prva 4 mjeseca ove godine mađarsko tržište bilježi rast. Naravno da se tu radi o puno manjim brojkama u odnosu na ukupnu godišnju brojku, međutim one su na neki način pokazatelj i isto tako ohrabruju za nastavak rada i nastavak aktivnosti u susret glavnoj ljetnoj sezoni. Ono što je mene zapravo dosta iznenadilo su rezultati iz travnja. Znamo da smo ovdje imali izbore, znamo kakva je bila izlaznost i koliko je ljudi zapravo ostalo u Mađarskoj i ja sam, moram priznati, očekivala da ćemo mi u travnju imati nešto lošiji rezultat nego prošle godine, ne samo zbog toga, nego i zbog toga što su prošle godine uskršnji praznici bili kasnije. Naravno, ljepše je vrijeme, više ljudi se odluči na putovanje. Međutim, unatoč svemu tome, evo i travanj ove godine u plusu i ja se zaista nadam da ćemo tako nastaviti i do sezone, a onda i u sezoni, i da ćemo i ovu godinu završiti sa brojkama s kojima ćemo biti zadovoljni.
1: Tu su duhovi, možda za taj vikend bude više gosti.
2: Naravno, uvijek pratimo na koje dane padaju blagdani, kako se mogu spojiti, koliko se dana zapravo može otputovati i onda sve naše aktivnosti planiramo sukladno tome, tako da mi očekujemo da će za duhovski vikend također promet u Hrvatskoj iz Mađarske biti pojačan.
1: Čitali smo da su se pojavile i prve gužve već prema moru, a prometna povezanost između Mađarske i Hrvatske zračno, evo cestovno i na željeznici, kako smo još prije par mjeseci najavili, se proširuje i budu i stalne linije vožnje.
2: Tako je, evo ovaj prvomajski vikend, takozvani 1. maj, je pokazao ponovo, ajmo reći, tu nekakvu boljku, ali jednostavno kad se na jedan prostor slije puno ljudi, onda to tako izgleda i da ljudi su bili gužvama i stajali i putovali puno više nego što je to uobičajeno. Međutim, ne možemo nažalost najaviti novi sustav naplate cestarina još za ovu godinu. Zadnja najava je da bi to trebalo krenuti s primjenom 2027. Svi koji kreću u Hrvatsku mogu možda razmisliti o kretanju u nekom manje prometnom razdoblju ili se jednostavno oboružati strpljenjem i planirati da put neće trajati kao što traje možda sada u 3. ili 4. mjesecu, da će ipak to u ljetnim mjesecima trajati nešto duže. Trenutno vam ne mogu reći o linijama mađarskih željeznica jer još uvijek nisu potvrđene, međutim očekujemo ponovno noćni vlak od Budimpešte do Splita, ali ono što vam mogu potvrditi, na što smo jako ponosni, su 4 direktne avionske linije između Mađarske i Hrvatske. 2 nisko tarifna prijevoznika će prometovati ove sezone od Budimpešte do Zadra i od Budimpešte do Dubrovnika. Dubrovnika. Tako da zapravo netko ko želi otići, naravno i na duži, ali naročito na neki kraći odmor ili na vikend, gotovo svaki dan može letiti za Hrvatsku ili u Zadar ili u Dubrovnik.
1: Sigurno ima top destinacija, nije na vama da koju preporučujete, a koja vam je najdraža? Gdje ljudi, gdje Mađari najviše odlaze?
2: Mađari najviše odlaze na Kvarner. Kvarner je jedina regija koja u godini dana zabilježi više od milijun mađarskih noćenja, druga po broju je Istarska županija, a onda na trećem mjestu su Zadarska i Splitsko-Dalmatinska. U dosadašnjem dijelu godine otprilike je slična situacija, ali je recimo trenutno je, kad gledamo samo gradove, samo destinacije, trenutno je Zagreb prvi po broju dolazaka. Naravno da će se u ljeti Zagreb izgurati iz prvih 10, ali je to isto podatak koji jako veseli, da Mađari putuju tijekom cijele godine i u glavni grad Hrvatske i u neke druge gradove, da im motiv nužno nije boravak na moru i na suncu.
1: Ima i u sezoni ročova, susreta s agencijama, bit će još?
2: U sezoni naše aktivnosti uglavnom ne provodimo takvim intenzitetom kao prije i poslije sezone, jer znamo da su u Hrvatskoj svi u sezoni zaposleni, tako da nemamo naviku raditi ni studijska putovanja, ni roadshow, ni agente u samoj sezoni. Recimo da to negdje završimo sa 15.6. i onda počnemo opet od 15.9. Ali evo, u dosadašnjem dijelu smo dosta toga odradili, pripremamo još nekoliko aktivnosti do kraja do početka sezone. Dva studijska putovanja su u pripremi za početak 6. mjeseca. Planiramo jedan sportski događaj u susret utakmici finala Lige prvaka koji će se ovdje održavati u Budimpešti, jednu veću promociju u suradnji sa Forbes magazinom, tako da još nas puno toga do sezone čeka.

Poštovani slušatelji, bližimo se kraju današnje jutarnje emisije programa na hrvatskom jeziku. Tijekom protekla dva sata informirali smo vas o najvažnijim aktualnostima i života hrvatske zajednice u nas. Pratili smo pripreme za konstituiranje novog saziva Mađarskog parlamenta, govorili o kulturnim, obrazovnim i turističkim događanjima te najavili brojne programe koji nas čekaju. Hvala vam što ste ovog jutra bili uz naš program. Za realizaciju programa su bili zaduženi tonski snimatelj Ladislav Strasser te članovi novinarske ekipe Renata Palatinac, Tomo Fury, a emisiju je uredio i vodi Andrija Povleković. U ime kolega vam želim ugodan i uspješan ostatak dana. Do slušanja.

Poštovani slušaoci, kao što smo to na samom početku današnjeg magazina najavili, danas Srpska pravoslavna crkva čini pomen svetom apostolu i evanđelisti Marku. U narednim trenucima poslušajte ovaj naš podsjetnik.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku današnjeg zemaljskog druženja na hrvatskom jeziku. Danas je četvrtak, 7. svibnja. Narodna poslovica kaže, svibanjska kiša zlata vrijedi. To je stvarno tako, pa hvala Bogu jučer je bilo malo kiše, a nadamo se da će biti još jer je zavladala ogromna suša. Što nas očekuje doznaćete na kraju vremenske prognoze. A što se pak govornih priloga tiče, vodimo vas na priredbu koja je održana u Budimpešti u povodu obilježavanja Svjetskog dana plesa i narodne nošnje. Zatim najavljujemo svečani koncert pjevačkog zbora Ljubičica u Petrovom selu, koji zbor ove godine slavi 40. obljetnicu postojanja. Nakon 9 sati slijedi prilog našeg kolega Hrvatske radio televizije, odnosno pri kraju pak slijedi pregled najnovijeg broja Hrvatskog glasnika. U vašem društvu će ovaj puta biti urednici Renata Balatinac i Andrija Pavleković, tonmajstor Norbert Aut, te urednik i voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti.
1: Hrvatska državna samouprava i Croatica organiziraju Dan hrvatskog tiska i obilježavanje 35. obljetnice Hrvatskog glasnika koje se održava danas u sjedištu Croatica u Budimpešti. Program započinje u 11 sati svečanim otvorenjem, nakon čega slijede izlaganja, susret s čitateljima, kulturni program te otvorenje izložbe naslovnice Kroz vrijeme. Događanje završava domjenkom. Udruga Savez Hrvata u Mađarskoj poziva članstvo na redovitu skupštinu koja će se održati 9. svibnja u subotu u Salanti u Kulturnom domu s početkom u 10.30. Na dnevnom redu su sljedeće teme: izvješće o radu i financijama u 2025. godini, radni i financijski plan za tekuću godinu, odnosno razno. Ne bude li skupština imala kvorum, ona se s istim dnevnim redom na istome mjestu saziva 16. svibnja s početkom u 17 sati. Nakon najavljene skupštine u popodnevnim satima u prostorijama Kulturnog doma se održava kulturni program, a nastupa domaće kulturno-umjetničko društvo Marica. Istoga dana, dakle 9. svibnja, u organizaciji Hrvatske državne samouprave i Kulturnog centra Bački Hrvata u Baji na otoku Petefi, u tamošnjem turističkom centru se održava 9. Hrvatski državni tamburaški festival. Ove godine na festivalu nastupa 5 sastava: orkestar Čabar iz Baje, tamburaški sastav Misija iz Pečuha, pomorski tamburaši iz Velike Kanjiže, tamburaški sastav Danubija iz Čikuzde, odnosno tamburaški sastav Židanci iz Hrvatskog Židana. Nastup tamburaša počinje u 18 sati, a nakon koncerta slijedi bal koji svira orkestar Čabar. U Pečuhu, u Žolnajevoj kulturnoj četvrti, u dvorani E78, također u subotu 9. svibnja nastupa plesni ansambl Tanac. U sklopu proljetne večeri Tanac će na pozornici izvesti baranjske, bunjevačke, dušnočke i slavonske hrvatske plesove, odnosno pjesme. Program u 19 sati počinje, a tijekom večeri gosti iz Mohača, članovi šokačke čitaonice, pripremit će šokački gra u glinenim loncima. Cjelokupni prihod večeri namijenjen je potpori putovanju ansambla Tanac u Sjedinjene Američke Države u tekućoj godini. Ženski pjevački zbor Ljubičica u Petrovom selu ove godine slavi 40. obljetnicu postojanja. Zbor je dugo godina vodila Jolanka Kočiš, a nakon njene smrti tu ulogu je preuzela Sabina Wagner Kapitar, glazbena pedagoginja. U povodu okrugle obljetnice 10. svibnja u Nedjelju zbor će održati svečani koncert u Domu kulture u Petrovom selu. Hrvatska državna samouprava, Hrvatski pedagoški i metodički centar te Hrvatska škola u Santovu pozivaju sve zainteresirane na proslavu u povodu Dana hrvatskog školstva i 80. obljetnicu Hrvatske škole u Santovu. Priredba će se održati 16. svibnja u subotu s početkom u 14 sati u Domu kulture u Santovu, a prema predviđenom programu održat će se izlaganja o povijesti hrvatskog školstva u Mađarskoj, zatim o povijesti hrvatske škole u Santovu. U sklopu svečanosti dodijelit će se i spomen plakete zaslužnim pedagozima, a dan završava kulturnim programom i domjenkom za sve uzvanike.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom dana se očekuje pretežito oblačno vrijeme s kišom i grmljavinom. Više puta će ojačati južni, odnosno jugozapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 18 i 21, dok u večernjim satima oko 10 celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: U organizaciji Hrvatske samouprave Ferencvaroša i Hrvatske samouprave 16. okruga u Budimpešti je 29. travnja proslavljen Svjetski dan plesa i Dan narodnih nošnji. Povorku koju je predvodio tamburaški sastav Misija na čelu sa Zoltanom Vizvarijem pratili su plesači iz bugarske skupine Prolet, odnosno plesnog ansambla Taban, te plesne skupine Hošiga, a njima se pridružila i Vesna Velin iz plesnog ansambla Tanac, odnosno predsjednik Hrvatske samouprave Ferencvaroša Kinga Kolesa u narodnoj nošnji. Plesače koji su promatrali prolaznici i turisti pratio je i kolega Andrija Pavleković.
1: Hrvatska narodnosna samouprava Ferencvaroša je zuglu povezala s centrom, evo Vrš, Morti, Trgom. Kako je došla ideja, odnosno na koji način slavite taj Međunarodni dan plesa i narodne nošnje?
2: To je svake godine smo navigli doći tu, ponekad i u tvrđavu, ali sa plesom da obučamo narodne nošnje i da nas pogledaju kakve nošnje imaju Hrvati, a sad su se nam priključili i Srbi i Bugari da pokažemo nacionalnosti što imamo u samoupravi i u našem okrugu.
1: Sad vas ima puno, veliko je i kolo.
2: Pa je, sad su došli i manji i veći i malo stariji, pa i više nacionalnosti.
1: Svakome je najdraža svoja nošnja, koju vi volite, koju nosite?
2: To nije ni pitanje, od mene samo može biti ovo što ja nosim, miklu, tako da podravinska je najljepša.
1: To je stara ili ste naslijedili?
2: Stara, to je još od moje make.
1: U ranoj mladosti, jeste vidjeli još je žene u nošnjama?
2: Ja nisam, jer sam ja premlada, ali inače moja mama je nosila za svaki dan. Mi sad jednom godišnji, tako da jedva čekam da obučem. Plešem, sad ću odmah.
1: Jeste uspjeli i mlade zaraziti u obi koji obuku, evo, barem na taj dan nošnju?
2: Da, ja mislim da to je najvažnije, da u obitelji da vidu da kako generacije predaju jednim drugima sve kulturu, nošnje, ples, glazbu.
1: Kad smo kod glazbe, živa glazba je nezamjenjiva.
2: Je. To na početku nismo smjeli, nismo znali kako će se nam pridružiti i koliko nas će biti, ali već treća godina da uživo nam sviraju TS Misija.
1: To će biti završetku dana, jer ćete sudionike ugostiti.
2: Hoćemo svakako i u 19. okrugu se nastavlja.
1: Evo danas se slavi Međunarodni dan plesa i nošnje. Tu smo u društvu jedne Bugarkinje ili Hrvatice ova puta.
3: Dobro pitanje, Hrvatice koja se bavi bugarskim narodnim plesovima. Jedno vrijeme.
1: Zbog čega nošnja? Zašto se zavoljeli ples?
3: Pa da, nošnja, ples je zapravo most između ljudi, a narodni plesovi pogotovo. Imamo mogućnost pokazati i svoje plesove, ali upoznati i tuđe narodne plesove. Eto, to za mene znači bugarski narodni ples, most sa Bugarima, a opet i neka vrsta pripadanja jednoj zajednici koja možda nije po rodu, po rođenju moja zajednica, ali po svakost ples.
1: Melodije su slične ili ima sličnih koraka?
3: Ima sličnih koraka, da. I to je opet taj most što nas povezuje kroz korake. Učimo i nove korake, varijante na razne korake i tako možemo zajedno plesati.
1: Imate omiljenu nošnju?
3: Nemam. Upravo je ona koju uvijek nosim. To ovisi o plesu, o regiji, ali zapravo volim nositi nošnju. Bilo kako nošnju. Kinga Pasivu Šveti.
1: Danas ćete prodefilirati tu Fashion Streetom, tu do glavnog trga jednog u Budimpešti. U koju nošnju nosiš, odnosno čime ste se vi pripremili, iz koje ste sredine?
4: Mi smo iz Srbije i ja sam se, kako možemo vidjeti, iz Šumadije. Jednu mušku nošnju smo doneli, gdje vidimo šešir, jelek, običnu košulju, pojas i još nema opanke, ali se spremamo za defile.
1: To je svečana nošnja ili onako svakodnevna?
4: Ne, pa ovo je svakodnevna iz starih doba, što su još možda naši preci nosili pre 2-3 vijeka.
1: Da po tomu si folkloraš ako imaš nošnju.
4: Naravno.
1: Ima puno nastupa?
4: Pa, sad se spremamo za 32. tabansko večer. U momu će biti 30. maja u 7 sati.
1: A u društvu si i djevojaka koje nose različitu nošnju. Jel poznaješ te nošnje?
4: Naravno. Evo, tu možemo da vidimo nošnju iz Krajine, iz Podrumečke. Tu možemo da vidimo dve nošnje iz Mačve. A ovo je jedna nošnja iz Kosova, iz Binačke Morave.
1: A iza leđa?
4: A momci su se obukli u nove nošnje. To su nošnje iz Crne Trave.
1: A znate da se slavi i Međunarodni dan plesa, odnosno i bio je i dan nošnje.
4: Dan narodnih
1: nošnje. Imate u školi ili u sredini u orkestru neki dan?
4: Nažalost nemamo, ali ja bih jako rado, pošto po meni je nošnja i folklor jedno najvažnijih delova jedne zajednice. Dejan Agatić.
1: Ma sigurno nije strana narodna nošnja. Po koji put je oblačite?
5: To je teško pitanje, jer zapravo ja se spremam već od male maloći. Ako se ne varam, onda moja prvi put kad me je baka ili majka spremila nošnju, imala sam tek godinu dana i tri mjeseci. Imam jednu sliku o tome, zato znam točno da je onda bilo.
1: To je vaša ili posuđena?
5: Ne, to je moja, ali to je iz okolice Pečuha. Znači, nije Santovačka šokačka, nego to je bošnjačka narodna nošnja.
1: Koje su specifičnosti vaše nošnje?
5: Pa naša nošnja, Santovačka šokačka nošnja, je sasvim druga. Naša je duža, naravno, nije tako kratka. Nemamo bubica na štrimfle, imamo više podsuknji. Dobro, oplećak je sličan, može biti sličan. Naš je sa šljokicama.
1: Da li je to lijepo gesto što se slavi današnji dan, evo, plesa, a ujedno i narodne nošnje, to povezano malo?
5: Da, danas se slavi Međunarodni dan plesa, a 24. je bilo Dan narodne nošnje. I evo, zato smo i došli ovdje, sad to u Budimpešti zapravo, mi smo došli iz Pečuha. To nije prvi put da dolazimo ovdje kod Hrvata u Budimpešti. Ja sam inače prošle godine bila prvi put tako sa njima zajedno. I evo, želimo predstaviti turistima, žiteljima Budimpešte, da nas ima, da smo ovdje Hrvati, živimo ovdje Hrvati, pa da vidu i našu nošnju, a i naše plesove.
6: Obraćamo vam se na vašem jeziku. Govorimo vaš jezik.

0: Ženski pjevački zbor Ljubičica u Petrovom selu ove godine slavi 40. obljetnicu postojanja. U povodu te okrugle obljetnice 10. svibnja u nedjelju zbor će održati svečani koncert u Domu kulture u Petrovom selu, a više o tom događaju reći će nam nešto više voditeljica zbora Sabina Wagner Kapitar. Lijepi pozdrav Sabina, čujemo se.
1: Dobar dan, dragi naši, dobar dan.
0: Dobar dan, dobar dan. Evo, pa kao što sam u najavi spomenuo, vaš zbor ove godine slavi 40. rođendan. Sabina, otkada si ti član tog zbora?
1: Pa, prije 5 godina je, nažalost, naša voditeljica Jolanka Kočiš umrla. Mm-hmm. I ona je uvijek željela da ja budem sljedeća voditeljica zbora. Tako sam ja uzimala ovaj posao.
0: Svakako se trebamo gospođe Jolanke Kočiš prisjetiti, jer ona je stvarno dugo godina bila na čelu i zahvaljujući i njoj, naravno, i svim pjevačicama, zbor je doživio 40. rođendan i još i dan danas uspješno prosperira. U čemu je tajna, što možeš reći? Volite se družiti, volite pjevati, što je tajna?
1: Da, pa ove žene koje su članovi zbora, oni jako volu pjevati i moram reći da do 1986. godine je bio miješani zbor, ali muškarci su bili tako neozbiljni i aha, naša Jolanka Kočiš, voditeljica zbora, je bila jako stroga, pa ovako su ostali samo žene u zboru, ali muškarci su isto i nadalje pjevali. Odnos je bio jako dobar, ali i na nastupe smo uvijek bili i mi, i žene, i muškarci isto, jedni drugi.
0: O tebi trebamo i to znati da si glazbena pedagoginja, dakle predaješ glazbu u mjesnoj hrvatskoj školi u Petrovom selu. A što imate na repertuaru? Što pjevate? Klasične pjesme, mm-hmm, crkvene, odnosno popularne hrvatske melodije?
1: Da, naravno pjevamo naše petroviske i gradišćanske narodne pjesme. Imamo i crkvene pjesme, klasične isto. I pjevamo od različitih naroda isto, neke iz Mađarske, naravno, isto pjesme.
0: Koliko članova, koliko članova broji trenutno zbor?
1: Da, danas imamo 20 članova u zbori, naravno samo žene, ali ima i mladih i tako zrelih isto. I imamo 6 žene koje pjevaju od početka već, mm-hmm, tako točno 40 godina.
0: Kako ste koncipirali program u nedjelju? Ipak je to okrugli rođendan, sigurno će biti i mala svečanost oko tog rođendana.
1: Da, tako smo mislili da ostanemo tako u Petrovom selu, jer u Petrovom selu je kulturni žitak jako bogat i aktivan. To znači da uvijek su plesali i pjevali i svirali, i tako smo pripremili naš mali program da te nastupati plesači, naravno svirači, igrokazači isto, s malim skečom, i naravno školski zbor, jer i to imamo sada već, i Ljubičice.
0: Super. Inače, stvarno ovo što si rekla, stvarno je jako živo kod vas, dakle kulturni život je, svi su aktivni, mogu reći, u Petrovom selu, a na što možete biti posebno ponosni, to su vaši svirači. To samo zato naglašavam, jer uglavnom kada vi nastupate, onda vas prate i vrsni tamburaši.
1: Da, tako je isto. Mi smo jako sretni da imamo ove svirače, i ne samo članove iz Kopriva, nego i mladi tamburaši iz Petrovog sela. Naraštaj je jako dobar sada isto u Petrovom selu, i u repertuaru, to sam zaboravila reći, mm-hmm, da u repertuaru imamo takove dalmatinske pjesme s kojim ćemo sjećati na naše muškarce, jer oni su uvijek pjevali ove dalmatinske pjesme.
0: Još o tome nismo govorili, imate li nosač zvuka, jeste li u tih 4 desetljeća objavili možda CD ploču ili neke druge nosače zvuka?
1: Da, kako se sjećam, imamo tri CD-je, imamo dvije s narodnim pjesmama i jednu božićnu.
0: Hoćete li možda u budućnosti sastaviti novi CD sa novim pjesmama?
1: Možda da. Ako imamo natječaj, onda ćemo razmišljati o tome da neke nove narodne, nama nove narodne pjesme stavimo na CD.
0: Naravno, sada fokusirate na taj okrugli jubilej, na tu lijepu svečanost, ali kako ti osjećaš kakva će biti budućnost? Jer znam da se volite družiti, volite putovati, nastupati na različitim priredbama. Kako ti vidiš budućnost ovog zbora?
1: Ja mislim da ove žene koje sada pjevaju, pjevate i nakon 10 godina isto. Hvala Bogu, imamo i mladi. Ja bi jako rado tražila jednu vezu s Hrvatskom, jer imali smo jedan zbor u Zagrebu, Desiderium, zove se Desiderium, a oni su nažalost rastali pa sada tražimo neku vezu da isto budemo mogli putovati u Hrvatsku.
0: Sabina, čestitam 40. rođendan pjevačkom zboru svim članicama i da lijepo proslavite ovaj okrugli jubilej u nedjelju, kao što sam rekao, 10. svibnja. Hvala lijepa, sve najbolje.
1: Hvala
0: i vidimo isto. Se, čujemo se.
1: Hvala isto, doviđenja.
0: Do slušanja.
2: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Hrvatska državna samouprava i Croatica organiziraju Dan hrvatskog tiska i obilježavanje 35. obljetnice Hrvatskog glasnika koje se održava danas u sjedištu Croatica u Budimpešti. Program započinje u 11 sati svečanim otvorenjem, nakon čega slijede izlaganja, susret s čitateljima, kulturni program te otvorenje izložbe naslovnice Kroz vrijeme. Događanje završava domjenkom. Udruga Savez Hrvata u Mađarskoj poziva članstvo na redovitu skupštinu koja će se održati 9. svibnja u subotu u Salanti u Kulturnom domu s početkom u 10.30. Na dnevnom redu su sljedeće teme: izvješće o radu i financijama u 2025. godini, radni i financijski plan za tekuću godinu, odnosno razno. Ne bude li skupština imala kvorum, ona se na istome mjestu saziva 16. svibnja s početkom u 17 sati. Nakon najavljene skupštine u popodnevnim satima u prostorijama Kulturnog doma se održava kulturni program, a nastupa domaće kulturno-umjetničko društvo Marica. Istoga dana, dakle 9. svibnja, u organizaciji Hrvatske državne samouprave i Kulturnog centra Bački Hrvata u Baji na otoku Petefi, u tamošnjem turističkom centru se održava 9. Hrvatski državni tamburaški festival. Ove godine na festivalu nastupa 5 sastava: orkestar Čabar iz Baje, tamburaški sastav Misija iz Pečuha, pomorski tamburaši iz Velike Kanjiže, tamburaški sastav Danubija iz Čikuzde, odnosno tamburaški sastav Židanci iz Hrvatskog Židana. Nastup tamburaša počinje u 18 sati, a nakon koncerta slijedi bal koji svira orkestar Čabar. U Pečuhu, u Žolnajevoj kulturnoj četvrti, u dvorani E78, također u subotu 9. svibnja nastupa plesni ansambl Tanac. U sklopu proljetne večeri Tanac će na pozornici izvesti baranjske, bunjevačke, dušnočke i slavonske hrvatske plesove, odnosno pjesme. Program u 19 sati počinje, a tijekom večeri gosti iz Mohača, članovi šokačke čitaonice, pripremit će šokački gra u glinenim loncima. Cjelokupni prihod večeri namijenjen je potpori putovanju ansambla Tanac u Sjedinjene Američke Države u tekućoj godini. Ženski pjevački zbor Ljubičica u Petrovom selu ove godine slavi 40. obljetnicu postojanja. Zbor je dugo godina vodila Jolanka Kočiš, a nakon njene smrti tu ulogu je preuzela Sabina Wagner-Kapitar, glazbena pedagoginja. U povodu okrugle obljetnice 10. svibnja u nedjelju zbor će održati svečani koncert u Domu kulture u Petrovom selu. Hrvatska državna samouprava, Hrvatski pedagoški i metodički centar te Hrvatska škola u Santovu pozivaju sve zainteresirane na proslavu u povodu Dana hrvatskog školstva i 80. obljetnicu Hrvatske škole u Santovu. Priredba će se održati 16. svibnja u subotu s početkom u 14 sati u Domu kulture u Santovu, a prema predviđenom programu održat će se izlaganja o povijesti hrvatskog školstva u Mađarskoj, zatim o povijesti Hrvatske škole u Santovu. U sklopu svečanosti dodijelit će se i spomen plakete zaslužnim pedagozima, a dan završava kulturnim programom i domjenkom za sve uzvanike.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje pretežito oblačno vrijeme s kišom i grmljavinom. Više puta će ojačati južni, odnosno jugozapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 18 i 21, dok u večernjim satima oko 10 celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: U Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu predstavljena je dvojezična knjiga Blajburška tragedija i britanska obmana povjesničara doktora Ante Čuvala. Knjiga donosi dokumentaristički pristup temi Blajburga i poratnih stradanja, oslanjajući se na arhivsku građu i svjedočanstva britanskih vojnih časnika. Posebnu vrijednost daje korištenje transkripata razgovora koje je bilježio Mike Palajić, te dokumenata iz Britanskog nacionalnog arhiva, što čitatelju omogućuje uvid u tadašnje političke i vojne okolnosti iz različitih perspektiva. Autor nastoji rekonstruirati slijed događaja i otvoriti prostor za dodatna istraživanja jedne od najosjetljivijih tema suvremene hrvatske povijesti. Pripremio novinar Hrvatske radiotelevizije Filip Mikuličić, a prilog smo izdvojili iz emisije Hrvatima izvan domovine.
1: Riječ je o dijelu koje se bavi jednim od najosjetljivijih i najkontroverznijih poglavlja hrvatske povijesti. Događajima iz svibnja 1945. kada su se hrvatski vojnici i civili povlačili prema Austriji u nadi da će se predati zapadnim saveznicima. Knjigu su predstavili dr. Wolf i Krašić i dr. Vladimir Šumanović, socijika za povijest Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, te Mike Palajić, redatelj i producent filma Blajburška tragedija iz SAD-a, te sam autor dr. Ante Čuvalo, sveučilišni profesor s više desetljetnom američkom adresom i povratnik iz dijaspore. Autor Ante Čuvalo opisuje što ga je potaknulo na pisanje ovakve knjige.
2: To su dva faktora. Jedno je otišao sam u imigraciju, kao politički imigrant sam bio. I taj prvi faktor je bilo kako prikazati Amerikancima i svijetu našu sudbinu, hrvatsku priču. I onda sam dosta toga posvijetio baš toj temi, uključujući moja knjiga o hrvatskom proljeću na engleskom jeziku, o takozvanom hrvatskom proljeću. A onda kad sam došao nazad ovdje u domovinu, onda sam se dao na istraživanje Blajburga, križnog puta i hrvatskih tema Čiče rata i porađa. Što se tiče o općenito govoreći, to je bilo, moj otac je završio na križnom putu kad me nikad nije vidio, a niti je bio vojnik nego civil i završio je negdje do Slovenije, do Austrije, vraćen nazad u Mostar i tu je negdje, nešto kažu, nestao. To je jedna stvar. A drugo je, kad sam došao u moj rodni kraj, u Hercegovinu, onda sam susreo stare ljude koji su pričali o svojim križnim putevima. I nisam gubio vrijeme, nego sam se dao na istraživanje, zapravo pričanje s tim ljudima, pisao njihove iskaze i objavio knjigu Od Blajburga do Ljubuškoga. Tu su 80 iskaza, tu negdje oko 80 iskaza. I to je bilo, ajde recimo, da se nisam vratio, ne bi te knjige bilo. I to me je zapravo ponukalo i iz osobnih razloga i kad sam vidio te starice da umiru. I već to je bila zadnji trenutak da ih uhvatim žive i da ispričaju svoju priču.
1: Ova knjiga temeljena je na razgovorima koje je vodio Mike Palajić, Hrvat treće generacije u SAD-u. Razgovarao je s ljudima i na hrvatskoj strani koji su bili na Blajburgu, kao i sa trojicom britanskih časnika koji su sudjelovali na tim izručenjima.
2: A četvrti je čovjek koji je bio profesor, kasnije posle rata profesor prava, i on je bio jedan od ljudi u tužiteljstvu u Nürnbergu. Znači, taj čovjek nije on sudjelovao, nego je on dao svoje ocjene i procjene da li su britanski časnici posle rata, da li bi njih uhvatio, recimo zahvatio ratne zločine, sudovi i tako dalje. Po njegovom mišljenju da oni nisu po savjesti trebali izvršavati što su izvršavali. To je, znači, to su četvorice. Znači, to su, ta knjiga sadrži te razgovore što je Mike Palajić radio i mi smo to onda, ta iskaz od ovoga četvrtoga, o Salivana, mi smo supruga, ja i uz pomoć čerke i drugih, mi smo to priredili, prevelo se i sad izdali, i uključujući dokumente iz britanskih arhiva koje je također Mike Palajić u ono vrijeme 80. godina pronašao i tu smo i objavili ponovno.
1: Autor u knjizi također otvara i pitanje odgovornosti.
2: Ja sam tu, ajde recimo, govorio o tri odgovornosti. Jedna je vlada NDH, to je odgovornost vodstva od Pavelića pa dalje. To je jedna odgovornost. Druga odgovornost je britanska odgovornost, znači došli su tamo ljudi, vojnici, civili i tako dalje. Oni su odgovorni za izručenje, koji su lagali i zato je obmana da je šalju u Italiju ili direktno ih vraćaju. A treće je onda odgovornost ovog pokolja i ubijanja od Austrije pa do Đerđevlje.
1: Okupljene je u ime domaćina pozdravio ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas. Vrlo je emotivno govorio o knjizi Ante Čuvala, opisavši također važnost predstavljanja ove knjige u Hrvatskoj, kao i za domovinsku i za iseljenu Hrvatsku.
3: Radi se o prenošenju istine jedne velike nacionalne tragedije u Hrvata, a to je Blebuška tragedija, i zahvaljujući autoru Anti Čuvalu mi smo uspjeli dogovoriti predstavljanje ove knjige upravo u Hrvatskoj matici iseljenika, jer Hrvatska matica iseljenika, s obzirom na taj odnos sa našim Hrvatima u cijelom svijetu, je itekako povezana sa tom temom. Naime, veliki broj ljudi koji su morali napustiti Hrvatsku 1945. koji su preživjeli, i njihovi potomci raseljeni su u Argentini, Australiji i u Kanadi, i to je jedna od bitnih tema. Mi moramo tu istinu prenijeti. Radi se o tome da kultura sjećanja mora biti osigurana i prenijeta na nove naraštaje. Veliki dio hrvatskih obitelji ima neku poveznicu sa nekim koji je nastradao na Blajburgu. Evo, tako je moja baka teta je uvijek pričala dok sam bio mali. Njezin suprug je bio časnik oružanih snaga. Oni su se tek vjenčali 43. godine. On je nestao u Dravogradu u Sloveniji. I ja se sjećam kako je ona vječito tražila njega i se nadala, nisu se mogli nikad pronaći njegovi kosti, i vječito je živjela u nadi da će ga možda ipak pronaći. Tako tragedija tih majki i žena, oni su nošili križni put cijeli svoj život.
1: Povjesničar dr. Wolfi Krašić uspoređuje rad hrvatskih političkih emigranata u kontekstu plasiranja istine o Blajburškoj tragediji s poljskim političkim emigrantima.
4: Možemo kazati da su hrvatskim političkim emigrantima neka vrsta uzora bili poljski politički emigranti, koji su na zapadu nastojali dobiti priznanje, da tako kažem, tragedije u Katinskoj šumi, dakle masovnog ubojstva poljskih časnika, intelektualaca koje je provela sovjetska vojska, a Sovjetski savez je lažno za to optuživao nacističku Njemačku. Međutim, upornim zalaganjem poljskih političkih emigranata na zapadu, prije svega u SAD-u, početkom 50. godina ta je tragedija i priznata, i onda su Hrvati nastojali postići nešto slično. Nažalost, zbog američke podrške komunističkoj Jugoslaviji to nije ostvareno, ali do 1990. kada je hrvatskome narodu prijetio novi, još i veći Blajburg, možemo kazati, svijet je vrlo dobro znao za blajburšku tragediju i onda je u konačnici stao nakon podrške Jugoslaviji, koja se nepovratno urušavala, ipak na stranu samostalne demokratske hrvatske države.
1: Dr. Vladimir Šumanović, socijika za povijest Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, postavio je tri osnovna razloga zašto je Blajburška tragedija najveća tragedija hrvatskog naroda, ne samo u suvremenoj povijesti, nego i općenito.
5: Prvi razlog je bila slom države. Radi se o nezavisnoj državi Hrvatskoj, odnosno NDH. Bez obzira na ustaški režim i sve kontroverze koje se vežu uz taj režim, propala je država. Dakle, režim se može i mora mijenjati, ali država je trajna vrijednost, jer je narod bez države puk, odnosno skup pojedinaca koji ne zna kamo ide. To je, dakle, to je osnovna poruka oca domovine, i dok smo mi toga svjesni, mi smo politički narod, odnosno nacija. Dakle, to je prva razina Blajburške tragedije. Druga razina Blajburške tragedije je zapravo sudbina velikih broja ljudi pobijenih bez suda i nepoznatih grobišta, kojih mi dan danas otkopavamo i na kojima radi i vlada Republike Hrvatske na svaki način na koji može. Dakle, to je nešto što je obveza naše generacije, u pravom smislu riječi, dostojno sahraniti žrtve. I treća razina Blajburške tragedije, to je, možemo reći, pristup i današnje povijesne znanosti, to je problem prešućene istine koja je bila sustavno onemogućena na svim mogućim razinama od strane tadašnjih jugoslavenskih vlasti i zato je ova knjiga iznimno vrijedna. Dakle, ova knjiga je vrijedna kao, možemo reći, prilog povijesnoj istini na dvije razine. U spoznajnom smislu, jer otvara horizonte koji su nam bili nepoznati, ali i sa, možemo reći, moralnog aspekta, jer su britanski časnici odlučili olakšati sebi dušu i reći istinu, reći zlo u kojem su sudjelovali, ali ne sa pozicije poražene strane, nego sa pozicije pobjednika. I tu možemo napraviti osnovnu razliku između britanskih časnika i jugoslavenskih časnika, odnosno oficira jugoslavenske armije, jer nijedan od njih se nikada nije pokajao za svoje zločine i jedini koji su dali prilog istini su oni koji su otišli u možemo reći, emigraciju, koji su se distancirali od jugoslavenskih struktura, od jugoslavenskog vrijednostnog sustava i zapravo postali jugoslavenski disidenti. Mislim da je to jedan pokazatelj temeljne razlike između britanskih časnika i jugoslavenskih časnika, odnosno oficira jugoslavenske armije, čiji je, možemo reći, simbol Simo Dubajić sa onom svojom poznatom izjavom da mu je žao koliko je malo Hrvata pobijeno.
1: I za kraj, autor Ante Čuvalo šalje poruku novim naraštajima mladih povjesničara.
6: Znači, mlađim generacijama povjesničara želim da traže istinu. I ja se nadam da ova knjiga doprinosi tome barem zrnce, još jedna zrnce da se na putu do istine.

0: Eto, 9:38, na redu je pregled najnovijeg broja Hrvatskog glasnika, a o sadržaju i ovaj puta govori glavna urednica Branka Pavić-Bažetin.
1: Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovim brojem Hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašega tjednika. U 2026. godini obilježavamo jednu od najvažnijih obljetnica u novijoj institucionaliziranoj povijesti Hrvata u Mađarskoj. Riječ je o pokretanju jedinog tjednika Hrvata u Mađarskoj koji već 35 godina kontinuirano izlazi potvrđujući iz broja u broj svoj nezamjenjiv doprinos očuvanju hrvatskoga identiteta, hrvatskoga jezika, kulture i povijesne memorije. Tjedni Hrvatski glasnik naše je svjedočanstvo hrvatskog identiteta, ustrajnosti i odgovornosti. Na svojim stranicama, u svojim objavama i recima čuva hrvatski jezik, afirmira hrvatsku kulturu, bilježi povijest i održava svijest o postojanju hrvatskog naroda u Mađarskoj. Ujedno osigurava informativni prostor Hrvatima u Mađarskoj, ali i svima onima u svijetu koji o njima žele doznati više. Prvi njegov broj izašao je u četvrtak 2. svibnja 1991. godine. Hrvatski glasnik nije tek tjednik, on je jedan od ključnih stubova opstojnosti Hrvata u Mađarskoj, nezamjenjiv stup. Tko to ne zna, nije puno naučio iz povijesti Hrvata u Mađarskoj, a svaki pokušaj umanjenja važnosti tjednika Hrvata u Mađarskoj štetan je i koban. Tijekom desetljeća njegova izlaženja u njegovim su se recima ogledale radosti i brige naše zajednice, važni društveni i kulturni događaji, ali i svakodnevni život. Od Gradišća do Bačke, Hrvata u Mađarskoj. Glasnik je bio i ostao prostor susreta, dijaloga i povezivanja, mjesto na kojemu se čuva riječ i pamćenje. U njemu se donose svježe ideje, a uz različite novinske žanrove sagledava se stvarnost i zauzima odgovoran stav prema njoj. U vremenu brzih promjena i snažne prisutnosti digitalnih medija njegova je uloga još važnija, jer svjedoči o trajnosti i snazi. Svaki novi broj potvrđuje da hrvatski jezik i hrvatska kultura u Mađarskoj žive zahvaljujući ljudima koji ih stvaraju, čuvaju i prenose novim naraštajima. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Moramo se znati smijati svojim problemima kao i onima koji nas okružuju. Ponekad u događanjima čijih istinski nismo i ne želimo biti dio, treba vidjeti karikaturističnost, apsurd i time unutar svojeg bića tjeskobu koja proizlazi iz ludila i nelogičnosti koje nas okružuje zamijeniti komedijom apsurda i smijati se. Jer predešifrirati se uznemirujuće kodove upravo za sebe, impulse kojima smo izloženi u glavi radi svoje unutarnje ravnoteže, vrlo je poželjno. Uvidjeti pouku i gdje na izgled nema, piše u tjednom komentaru naslova Kruške i jabuke, neozbiljna knjiga s ozbiljnim pogovorom Čar na kršu. U ovom broju donosimo potpisano pismo namjere o uspostavljanju suradnje Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatske državne samouprave, skrb o pomorskim Hrvatima, oživljen vjerski život radskih Hrvata u Dušnoku, obnova župnog dvora u Salanti, kazališna predstava Glazbena farma, znamen na koži, tradicijska tetovaža žena Hrvatica katolkinja u Bosni i Hercegovini. U Kroatici je predstavljena knjiga Nevidljiva svakodnevica, karikature i života Hrvata u Mađarskoj autora Jose Ostrogonca. Društvo gradišćanskih Hrvata u Ugarskoj održalo je svoju redovitu godišnju skupštinu. Kroacijada, državno natjecanje ukazivanje proze i poezije na hrvatskom jeziku. Poštovani slušatelji, slijedite platforme Hrvatskog glasnika, pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas na naš društveni profil i web stranicu s napisima iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile Hrvatskog glasnika. Budimo zajedno u oazi Hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskog glasnika.

Dragi slušatelji, 9:58. Evo, stigli smo do kraja današnjeg druženja. Zahvaljujem se svima koji su od jutarnjih sati pratili našu emisiju, i to u četvrtak 7. svibnja. Ja se nadam da smo vam mogli ponuditi neke nove informacije, neke novosti, a isto tako čekamo vas i sutra pored vaših radioprijemnika kako bi vas obavijestili o novitetima Hrvatske zajednice u Mađarskoj. Evo, to je bilo sve za danas. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan i lijep dan. Do slušanja.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan informativno-muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas 7. maja 2026. godine u četvrtak našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija, iz Pečujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj i urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, temperatura vazduha kreće se od 20 do 25 stepeni Celzijusovih. Kako su to meteorolozi najavili, stigao nam je jedan talas koji je prouzrokovao promjenjivo vrijeme. Naime, imamo i sunca, imamo i na oblačenja sa kratkotrajnim pljuskovima. Za vikend stručnjaci prognoziraju lepo vrijeme, ostaje da se vidi kako će biti u nastavku sedmice. Što se pak tiče naših dostupačnosti, one su stare dobro poznate. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni za grad Pečuje 72, a za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a to je radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo govoriti o novom broju Nevena, prilogu srpskih nedeljnih novina.
1: Ovaj broj na prvom mjestu obeležava 20. godišnjicu od nastanka osnivanja Matice Srpske ovdje u Pešti, tako da sam uzeo jedan lep napis od Božidara Kovačeka pokojnog. On je bio dugogodišnji predsjednik Matice Srpske. Nešto ukratko o radu zadužbe Jakove Gnjatovića, to smo zajedno sa bratom Milanom smo napisali. Zatim dolazi poezija naših savremenih pesnika.
0: U Mađarskoj su u toku maturski ispiti, međutim, mnogi već sada razmišljaju o letnjim zanimacijama, mogućnostima odmora u raznim kampovima. Među njima se nalazi i sportski kamp Srbija te zove, u koji su pojedini naši učenici, oni smeliji, već rezervisali svoja mesta.
2: Imamo baš zavidan broj prijavljene dece. Svake godine mi dobijemo nekih 20 do 25 mesta kao predstavnici Republike Mađarske koji dolaze, odzivaju se na ovaj kamp sportski, a ove godine ćemo tražiti, ako uspemo, i mesto više, zato što su deca sa ranim iskustvima izuzetno zadovoljna i ponovo žele oni koji su bili da ponove da idu, a i sada se javljaju neka druga deca.
0: Prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovaćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo potom govorili o uspehu Muzeja Jugoslavije. Predstavit ćemo vam i izložbu Uzdarje pčelinjem jatu za dužbinari Matice Srpske, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte